0: jutro. No, tako tri čez pol osmo, da je nema in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še malo pa pride Tine, ampak najprej muzika.